0: I'm just playing little people. You know I love you. Ma Chantal dai buba.
1: Radio Zueli Kalaki. Zueli Kalaki. ჩვენი მშობლიური რადიო.

გენატრება უსმენ არ უღალატებ კიყვარს ძველი ქალაქი FM 107.9

ქალაქები ინგრევა. იტბორება. იბომბება. იცლება. FM 107.9 ყველაზე უსაფრთხო ქალაქში მოსახვედრა.

რას უსმენენ ქალაქში? იმას, რაც ყველა ქალაქს თავისი აქვს. ეს ქალაქის მუსიკა. FM 107.9.

რაც უფრო დიდია ქალაქი, მით უფრო ცოტაა ხალხი, ვისაც შენთვის ცუდი უნდა. შემოგვიერთდი. ძველი ქალაქი. FM 107.9.

ქალაქში ერთადერთი რამია მუდმივი. ეს არის მუდმივი სწრაფვა განახლებისკენ. გაიხსენე ძველი. ნუ ჩამორჩები ახალს. ძველი ქალაქი FM 107.9.

ცხოვრება თავს დიდად არ იწუხებს იმაზე ფიქრით, რომ დღეები ერთმანეთისგან განასხვავებს. ამაზე ჩვენ ვიზუმებთ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: wait, hold up, stop.
1: ოცნების ქალაქში მოსახვედრად ხანდახან რადიო მომღებიც საკმარისია. ძველი

თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. ახალი ჰიტი ძველი

შენი ყური ჩვენს ხელშია. უსმენ, ესე იგი ცხოვრობ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: don't say no.
1: ქალაქი მომხმარებელთა და მწარმოებელთა ადგილია. აირჩი და იცხოვრე. ძველი ქალაქი. FM 107.9.

0: გამოდგება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
3: ბავშვთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.

დამასკო, ყველაზე ძველი დედაქალაქი. ასტანა, ყველაზე ახალი დედაქალაქი. FM 107.9, ყველაზე ძველი ქალაქი რადიო სადგურებს შორის. People say I'm happy.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: აი ია აი თითი აილაინი
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
0: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

ქალაქის ხიბლი არა ქვებში ან ბრინჯაოში, არამედ ადამიანებშია. ვიმეგობროთ, ძველი ქალაქი FM 7.9.

0: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებით ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
1: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
2: ახალი ჰიტი ძველი ქალაქის ეთერში.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. საზაფხულო აქცია კამოტორსში. სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის. სამურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
1: აი ია. აი თითი. Eyeline.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ Eyeline-ში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა. ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი. ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: I love Flippy Wet.
1: აქ გადის კარგი მუსიკა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

ქალაქისადმი სიყვარული განპირობებულია იმ გრძნობით, რომელიც იქ განგვიცდია. ხოლოდ თბილი გრძნობებით. ძველი ქალაქი FM 107.9.

მუსიკის რიტმები, მისი კოორდინატებია. მომართე, დარჩი, განიცადე. ძველი ქალაქი, FM 107.9.

0: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
1: თუ დაეცემი, ის სამოდგომაში არ დაგეხმარება. თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე, შაბათ კვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი, სასაცილოა.
2: ყველა დიქტატორის სინამდვილეში მშიშარა. მათი ბიოგრაფია იდენტურია. ჯერ შეძრებიან საჭირო დრო საჭირო ადგილზე, მერე გაწირავენ მათ მოკავშირეებს და ხდებიან ლიდერები. მერე აღზევდებიან, მერე დიდფულში შოვნიან, ამის მერე ეწყებათ შიშები, რომ მათ მოკლავენ, რომ მისიანები უღალატებენ, რომ აუჯანყდებიან და ამ გზაზე ბევრ სისასტიკეს იდენენ. ბოლოს კი როგორც წესი, მისით არგუდებიან, კლავენ. დაახლოებით ეს საფინალო პერიოდი უდგას პუტინს. დანარჩენი ყველა ეტაპი უკვე გავლილი აქვს. ეს გადაცემა ჯოკერია. მე დათოლი კლიკაძე ვარ. თქვენ გვისმენთ რადიო ძველი ქალაქის ეთერში FM 79. გამარჯობა. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი თავდასხმის შიშით სრულ პარანოიაშია. გამოცემა The Sun ახალი ჟურნალისტური გამოძიების დეტალებს ასაჯაროებს, რომლის მიხედვითაც პუტინმა თავის ორ უფროს ქალიშვილს უბრძანა მასთან ერთად ტყეში მდებარე საიდუმლო და დაცულ ბუნკერ სასახლეში გადავიდნენ საცხოვრებლად. ვალდიაში მდებარე მაღალტექნოლოგიური სატყეო კომპლექსში პუტინის უფროსი ქალიშვილები 41 წლის მარია ვორონცოვა და 39 წლის კატერინა ტიხონოვა შვილებთან ერთად უკვე გადავიდნენ. სასახლეში მათ პუტინის რჩეული 43 წლის ალინა კაბაევა და მათი ორი საერთო ვაჟი 11 წლის ივანი და 6 წლის ვლადიმირი დახვდნენ. მოსკოვიდან 230 მილის დაშორებით ორ ტბას შორის მდებარე კომპლექსი ნამდვილ ციხესიმაგრეთაა ქცეული. უსაფრთხოების ზომები განსაკუთრებით მას შემდეგ გამკაცდა, რაც უკრაინულმა დრონებმა რუსეთის სიღრმეში შეღწევა დაიწყეს. სასახლის გარშემო საჰაერო თავდაცვის კოშკების რაოდენობა 7-დან 27-მდე გაიზარდა. ტერიტორიაზე კი საიდუმლო ბუნკერია განთავსებული. ფიზიკური დაცვის გარდა პუტინს ჰაკერული შეტევებისაც ეშინია. ირანის უზენაესი ლიდერის აიათოლა ალი ხამეინის ლიკვიდაციის ვერსიის ფონზე, რომელსაც თითქოს სათვალთვალო კამერების გატეხვის შემდეგ უთვალთვალებდნენ, პუტინმა რუსეთის სათვალთვალო ქსელის შემოწმება ბრძანა. მისი პირადი უსაფრთხოებისათვის სათვალთვალო სისტემა ინტერნეტისგან სრულიად იზოლირებულ ჰერმეტულ ქსელზე გადაიყვანეს. საინტერესოა, რომ პუტინის ეგრეთ წოდებული საიდუმლო ქალიშვილი, 23 წლის ლუიზა როზოვა, სვეტლანა კრივონოგიხის შვილი, ამ ციხესიმაგრეში არ იმყოფება და ძირითადად პარიზში ცხოვრობს. სანამ რუსეთის პრეზიდენტი ოჯახთან ერთად ბუნკერში იმალებს უკრაინის 400 მილიონი ფუნტის ღირებულების ბლიц შეტევის შემდეგ, დიქტატორს აცნობეს, რომ ქვეყნის ფინანსური სისტემა კოლაფსის ზღვარზეა და მალე შესაძლოა ჩამოიშალოს. ეს გადაცემა ჯოკერია. მე დათოლი კლიკაძე ვარ. შევხვდებით ერთმანეთს ყოველდღე შაბათკვირის გარდა.
1: თუ დაეცემი, ის სამოდგომაში არ დაგეხმარება. თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე, შაბათ კვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი, სასაცილოა.
3: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლეთ იზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
6: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
1: საჭესთან ზიხარ, მომართე და მართე. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილების სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
1: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
2: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
3: I was listening to the album Sueli Kalaki FM 107.9.

0: ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. საზაფხულო აქცია კამოტორსში, სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის. სამურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
1: აი ია, აი თითი. Eyeline.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ Eyeline-ში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა. ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: შენ მე ვერ დამიჯერ.
1: ჩვენი დაჭერა ადვილია. რადიო მიმღების უკიდურესი აღმოსავლეთით. FM 107.9. რადიო ძველი ქალაქი.

0: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
2: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24 10 79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

ქალაქები ინგრევა. იტბორება. იბომბება. იცლება. FM 107.9 ყველაზე უსაფრთხო ქალაქში მოსახვედრად.

0: გზადაგზა შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხების სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა ყოველ დღე შაბათ-კვირის გარდა დილისათი საათიდან ძველი ქალაქის ეთერში FM 107.9-ზე.
1: ქალაქის მონუმენტები კი არ ელოდებიან ტურისტებს.

0: მოგესალმებით დილამშვიდობისა. ესე მოვიდო მე რომ მეთხოვენის მეწყვეს იმფონიით მოგსალმებოდეს და დაგვეწყო გადაცემა გზა და გზა. დილამშვიდობისა ჩემო კარგო. 10 საათი და 10 წუთია. და ჰა, 5 წამში 10 წამიც გახდება. 10 წამი, 10 10 10. ჯავი ფიქრობ ყველაფერი საუკეთესო და უნდა აგიხდეს. მაშასე ჩემო კარგებო. დღეს არის სამშაბათი, დილა 7 ივლისი. მეკნებ გახლავართ მაია და ეს რადიო ძველი ქალაქია FM-ში 9-ზე. აი, არა ჩვეულებრივი გადაწყვეტილება, მივესალმები, ბრავისიმო, ბრავო მაია. კლასიკა უპირველეს ყოვლისა. შემდეგ მას მოძებს სხვა დანარჩენი მისგან შობილი. კეთილ შობილი ჟანრები. დია, თითქმის ყველანაირი ჟანრი გაიჟღერებს. დაწყებული ჯაზიდან გაგრძელებული რეგეით და დამთავრებული პოპით თუ R&B-ით და კლასიკაში გადაშიგნით. მაშასე ჩემო კარგებო. ჩვენი არაჩვეულებრივი ულამაზესი რადიო სტიხარი გავაჟღეროთ. ასე
1: ძველი ქალაქის რიტმები FM ტალვაზე
0: და ბრუნო მარსი მოყვება მას. აგიბრუნდებით პირველი ტრადიციული რუბრიკა.

0: სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
3: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
4: ბავშვთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო

0: აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: აი ია აი თითი აი ლაინი
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32a ავტოკარხნის ხიდთან
0: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

0: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებით ინფორმაციის ვის დაგვიკავშირდით 514 39 74 74.
0: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთსივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები, ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც 9 წლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
2: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
0: ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
3: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აი ლაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე bizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
0: გზადაგზა, შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა, შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხები სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა, შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა, ყოველ დღე, შაბათ-კვირის გარდა, დილისათი საათიდან, ძველი ქალაქის ეთერში, FM A7-ზე. კალენდარი.
6: 10:52 წუთია, მოგესალმებით ზრფასო რადიო მსმენელებო. დილომ შვიდობისა კიდევ ერთხელ და ჩვენი რუბრიკა კალენდარი არის მზად. დღეს რომ 7 ივლისია, გრიგორიანული კალენდრის 192 დღე და წლის ბოლომდე დარჩენილია 177 დღე. მოდი დავიწყოთ, თუ რა ისტორიული მოვლენები უკავშირდება ამაზე საუბარი. დღევანდელ თარიღს 1807 წლიდან რომ დავიწყოთ, ნაპოლეონის ომები იმართება ამ დროისათვის. ტილსიტის ზავით საფრანგეთს, პრუსიასა და რუსეთს შორის მთავრდება მეოთხე კოალიცია. და 1917 წლის 7 ივლისი, სინო-იაპონიის ომი, ლუგუს ხიდის ბრძოლა, იაპონელები პეკინში შეიჭრნენ. და რა ხდება 2003 წლის დღევანდელ დღეს, სომხეთის გაერთიანებული კომუნისტური პარტია შეიქმნა. ოი 2007 წლის დღევანდელ დღეს Live Earth კონცერტები ჩატარდა მსოფლიოს 11 ქალაქში გლობალური დათბობის პრობლემაზე მეტი ყურადღების მიქცევის მიზნით და 2013 წლის 7 ივლისი ბრიტანელი ჩოგბურთელი ენდი მარი 2013 წლის უიმბლდონის გათამაშების გამარჯვებული გახდა ერთეულთა თანრიგში. 2021 წლის დღევანდელი თარიღი ჰაიტის პრეზიდენტი ჟოვენელ მოიზი მოკლეს, ხოლო პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელი პრემიერ-მინისტრი კლოდ ჟოზეფი გახდა. 2022 წლის 7 ივლისი გაერთიანებული სამეფოს პრემიერ-მინისტრმა ბორის ჯონსონმა გადადგომის შესახებ გამოაცხადა. დღევანდელი დღის იუბილარები არიან: ჟოზეფ მარი ჟაკარი, ფრანგი ფეიქარი და გამომგონებელი, დაიბადა 1752 წლის 7 ივლისს; გუსტავ მალერი, ავსტრიელი კომპოზიტორი, 1860 წლის 7 ივლისს დაიბადა; ლიონ ფოიხტვანგერი, ებრაული წარმოშობის გერმანელი მწერალი, 1894 წლის დღევანდელ დღეს დაიბადა; მარკ შაგალი, ბელარუსი მხატვარი, 1887 წლის 7 ივლისს დაიბადა; და რინგო სტარი, ინგლისელი მუსიკოსი, ბიტლზის წევრი, დაბადებულა 1940 წლის 7 ივლისს. გილოცავთ ყველას დაბადების დღეს, ვერფასო რადიო მსმენელებო. კონდეც ბედნიერი ასაკი, ეს არის ჩემი ტრადიციული მილოცვა. და გისურვებთ კეთილის სრულების ასრულებას აქვე. ბიტლზი მოვამზადოთ, რა თქმა უნდა, და სიმღერა იქნება Yesterday. დავიდა ჯერინგო სტარზე, აუცილებლად ვისაუბრებთ რუბრიკაში პერსონა. Thinking girl, but I'm in this course და ვალდის კურსი. ამ მიდის პროგნოზი და ვალდის კურსი.

გენატრება უსმე არ უღალატებ კიყვარს ძველი ქალაქი FM 107.9

0: ისტორია კამოტორსი ჯერმან ადლერის საავტომობილოზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24 1079 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

ცხოვრება თავს დიდად არ იწუხებს იმაზე ფიქრით, რომ დღეები ერთმანეთისგან განასხვავებს. ამაზე ჩვენ ვისაუბრებთ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: გზადაგზა შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხების სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა ყოველ დღე შაბათ-კვირის გარდა დილის 10 საათიდან ძველი ქალაქის ეთერში FM 107.9-ზე. ამინდის პროგნოზი.
1: ინტერმედიის საათი 10 წუთია, მოგესალმებით. დილამ შედავისა კიდევ ერთხელ ზრფას რადიო მსმენელებო. ეს არის ამინდის პროგნოზი. დიახ, დავიწყოთ ბათუმით. ბათუმში დღეს არის მზიანი დღე, ცვალებადი მოყრუფლულობით და ჰაერის ტემპერატურა იმედებს 22 გრადუსიდან 23 გრადუსამდე. ბორჯომში დღეს არის ღრუბლიანი დღე და საღამოს კიდევ ნალექია მოსალოდნელი. 15 გრადუსიდან 21 გრადუსამდე იწევს ჰაერის ტემპერატურა და გორში არის მოსალოდნელი მთელი დღის განმავლობაში მცირე ნალექი. ამ დროისათვის კი ღრუბლიანობაა. და ჰაერის ტემპერატურა 17 გრადუსიდან 25 გრადუსამდე აიწევს. ზუგდიდში არის უნალექო დღე, ცვალებადი მოღრუბლულობით, ნაწილობრივ მზიანი და ჰაერის ტემპერატურა 19 გრადუსიდან 24 გრადუსამდე აიწევს. და თბილისში არის მცირე ნალექი დღის განმავლობაში მოსალოდნელი. ჰაერის ტემპერატურა 18 გრადუსიდან 26 გრადუსამდე აიწევს. მცხეთაში არის ცვალებადი მოღრუბლულობა, საღამოს კი მოსალოდნელია მცირე ნალექი. ჰაერის ტემპერატურა 18 გრადუსიდან 26 გრადუსამდე აიწევს. და რუსთავში არის ნაწილობრივ მზიანი, ცვალებადი მოღრუბლულობით დღე და საღამოს წვიმაა მოსალოდნელი. ჰაერის ტემპერატურა 19 გრადუსიდან 29 გრადუსამდე აიწევს. სამტრედიაშიც მცირე ნალექია მოსალოდნელი. ამ დროისათვის კი არის ნაწილობრივ მზიანი და ღრუბლიანი დღე და რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას 18 გრადუსიდან 25 გრადუსამდე აიწევს. სენაკში ჰაერის ტემპერატურა 19 გრადუსიდან 25 გრადუსამდე აიწევს და წვიმს ამ დროისათვის მცირე ნალექია და ასე გაგრძელდება დღის განმავლობაში. სოხუმში უნალექო დღეა მთელი დღის და საღამოს განმავლობაში ცვალებადი მოღრუბლულობით. 18 გრადუსიდან 24 გრადუსამდე აიწევს ჰაერის ტემპერატურა. რაც შეეხება ფოთს, აქაც უნალექო დღე გვაქვს, ნაწილობრივ მზიანი და ღრუბლიანი. ალაგ-ალაგ. და რაც შეეხება ჩვენს ფოთს, ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუსიდან 25 გრადუსამდე აიწევს. ქობულეთში არის მცირე ნალექი დღის განმავლობაში მოსალოდნელი, საღამოს კი ღრუბლიანობა. ამ დროისათვისაც არის ღრუბლიანობა. ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუსიდან 25 გრადუსამდე იწევს. და ქუთაისში გვაქვს ასეთი დღე, უნალექო და მოღრუბლული დღე. გვექნება ნაწილობრივ მზიანი. უმეტესად ღრუბლიანი. 19 გრადუსიდან 24 გრადუსამდე აიწევს დღის განმავლობაში ჰაერის ტემპერატურა. ეს იყო ჩვენი დღევანდელი დღის ამინდის პროგნოზი და რაც შეეხება ვალუტის კურსს.
0: ვალუტის კურსი.
1: უნდა გავიგოთ აუცილებლად ვალუტის კურსი იმისათვის, რათა უკეთესად განვკარგოთ ჩვენი ბიუჯეტი და ვიცოდეთ და ვიყოთ საქმის კურსში. თუ რა ხდება ამ კუთხით. 1 ამერიკული დოლარი ღირს 2 ლარი და 64 თეთრი, 1 ევროს ღირებულებაა 3 ლარი, 100 რუსული რუბლი ღირს 3 ლარი და 29 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 10 არაბული დირჰამი 7 ლარი და 18 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი და 18 თეთრი, 1 ავსტრალიური დოლარი 1 ლარი და 83 თეთრია, 1 აზერბაიჯანული მანათი 1 ლარი და 85 თეთრი. 1 ბრაზილიური რეალი 50 თეთრი, ხოლო 1 კანადური დოლარი 1 ლარი და 87 თეთრია. 1 შვეიცარიული ფრანკი 3 ლარი და 27 თეთრი, 10 ჩინური იუანი 3 ლარი და 88 თეთრი, 10 ჩეხური კრონა 1 ლარი და 24 თეთრი, 10 დანიური კრონის შეძენა შეგიძლიათ 4 ლარად და 3 თეთრად. მოიშასე რაც შეხება ახლა ჩემს მუსიკალურ პროგრამას Bad Heart Bandy Am I the One Heart ამ ხელა ენერგიის მზად ძალიან მომენატრა ეს სიმღერა მოდით ნახოთ ჩემ თავიც უნდა გამოვცადო როგორ მივიღებ მართლა წლებია არ მოუსმენია ჩემს ყურებს ჩემს გულს და გონებას და სულს ეს სიმღერა რომელიც მე ძალიან ძალიან დიდი ენერგიით მავსებდა და მიგზავნიდა ეს არაჩვეულებრივად გადარეული ქალი Bad Heart Bandy-ის სოლისტი მოდით ნახოთ ახლა არაჩვეულებრივი ბლუზის ნიმუში

0: სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
0: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24

კამოტორსში სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის საბურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

0: საჭესთან ზიხარ, მომართე და მართე. ძველი ქალაქი FM 107.9.
1: One day we won't be. Didn't know what I want till I saw your face.

რას უსმენენ ქალაქში? იმას, რაც ყველა ქალაქს თავისი აქვს. ეს ქალაქის მუსიკა. FM 107.9.

0: სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილების სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
0: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები, ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21. გზადაგზა, შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლები ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა, შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხები სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა, შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა, ყოველ დღე, შაბათკვირის გარდა, დილის 10 საათიდან, ძველი ქალაქის ეთერში, FM 107.9-ზე. პერსონა
2: 11:38 მოგესალმებით. შუადღე მშვიდობის ამჯერად ძირფას რადიო მსმენელებო, თქვენ უსმენთ რადიო ძველ ქალაქს, დალღაზე FM 7.9 არის ახლა. გადაცემა გზადაგზა და რუბრიკა პერსონა. აი ახლა და ამჟამად ხდება ეს. ვისაუბრებთ იუბილარ Ringo Starr-ზე, ცოტა ოდენ რამ ინფორმაციას მოგიყვებით, ბევრს არ მოგაცდენთ ამჯერად. ის დაიბადა 1940 წლის 7 ივლისს ინგლისის ქალაქ ლივერპულში. ბავშვობაში მძიმე დაავადებების გამო დიდი დრო საავადმყოფოებში გაატარა და სკოლაში ხშირად აცდენდა. სწორედ იქ დაიწყო დასარტყამი ინსტრუმენტებით დაინტერესება, რამაც მისი ცხოვრების გზა განსაზღვრა. 1962 წელს ის შეუერთდა ლეგენდარულ ჯგუფს The Beatles, სადაც შეცვალა ჯგუფის მთელი ორიენტაცია, შეიძლება ითქვას. ჯგუფთან ერთად Ringo მსოფლიო მუსიკის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული კარიერა შექმნა. მოგვიანებით წარმატებული სოლო კარიერას განავითარა. გამოუშვა არაერთი ალბომი და შექმნა თავისი ცნობილი პროექტი Ringo Starr and His All Star Band. Ringo Starr-მა მუსიკაში პარადიგმა იმით შეცვალა, რომ დამტკიცა დრამერი მხოლოდ რიტმის შემსრულებელი არ არის, ის სიმღერის ხასიათისა და ემოციის ერთ-ერთი მთავარი შემქმნელია. მისი მინიმალისტური, ზუსტი და მელოდიური დაკვრის სტილი მილიონობით მუსიკოსისთვის გახდა მაგალითი. Ringo შესრულებაში ყოველი დარტყმა სიმღერას ემსახურებოდა და არა ტექნიკური შესაძლებლობების წარმოჩენა. სწორედ ამ მიდგომამ შეცვალა წარმოდგენა დრამერის როლზე პოპულარულ მუსიკაში. მისი გავლენა დღემდე იგრძნობა როკის, პოპისა და ალტერნატიული მუსიკის უამრავ შემსრულებელზე. დღეს Ringo Starr არამხოლოდ ბიტლზის ლეგენდარული წევრია, არამედ მუსიკის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი დრამერი, რომლის სტილმაც რამდენიმე თაობის მუსიკოს მისცა შთაგონება. აი ესეთი ამბავი Ringo Starr-თან დაკავშირებით და And I Love Her Beatles-ის სრულებით უკვე მზადარს. იცნეთ, ეს სიყვარულით.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: აი ია აი თითი აი ლაინი
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით დაგვირეკე 2-80-11-00 შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gg ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33 დიზელიზინგი როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
0: მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

ქალაქში ერთადერთი რამია მუდმივი. ეს არის მუდმივი სწრაფვა განახლებისკენ. გაიხსენე ძველი. Ну ჩამორჩები ახალს. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: მოტორსი ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშვთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
0: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-1-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: გზადაგზა შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხების სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა ყოველ დღე შაბათ-კვირის გარდა დილის 10 საათიდან ძველი ქალაქის ეთერში FM 107.9-ზე. სპორტის სიახლეები.
1: 12 საათი 10 წუთია, გიბრუნდებით სპორტის სიახლეებით. მოგესალმებით. მსოფლიო ჩემპიონატის მერვედ ფინალში დიდებული დაპირისპირება ვიხილეთ ესპანეთი პორტუგალიის წინააღმდეგ მატჩი, რომელიც ფურიაროხამ მინიმალური სხვაობით 1-0 მოიგო. მატჩის დასრულების შემდეგ პორტუგალიელთა მთავარმა მწვრთნელმა რობერტო მარტინესმა კომენტარი გააკეთა. პორტუგალიელ ხალხს შეუძლია ამ გუნდით და ამ ფეხბურთელებით იამაყოს, ძალიან სამწუხაროა, რადგან კარის ძელიც ვაზანზარეთ. ვფიქრობ, დამატებით დროში თამაშს ვინს ახურებდით. თავი კარგად დავიცავით. მსოფლიო ჩემპიონატის ერთ-ერთ მთავარ ფავორიტს ვეთამაშებოდით. შესაძლოა მხოლოდ ცოტა იღბალი დაგვაკლდა. დღეს იღბალი ჩვენს მხარეს არ იყო, თუმცა თამაში ძალიან თანაბარი გამოვიდა. ფეხბურთელები მხოლოდ ქებას იმს ახურებენ, მათ ყველაფერი გაიღეს მოედანზე და ჩვენი დამომ კიდებულები ძალიან ვამაყობ. მსგავსი მატჩები ძალიან მცირე დეტალებით წყდება. ვფიქრობ, ორივე გუნდმა მაღალი დონის ფეხბურთი აჩვენა. კრიშტიანუმ, როგორც ყოველთვის მაგალითი აჩვენა, მისი დამოკიდებულება და ლიდერობა ამ გუნდისთვის ფასდაუდებელია. ახლა ჩემი მომავალი მნიშვნელოვანი არ არის, დღეს მხოლოდ ამ მარცხზე ვფიქრობ და იმ ფეხბურთელებზე, რომლებმაც ყველაფერი გაიღეს. შეგახსენებთ, რომ აღნიშნულ დაპირისპირებაში ერთადერთი გოლი ცვლილებაზე გამოსულა მიკელ მერინომ გაიტანა. ცნობისთვის, ესპანეთის ეროვნული ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონატის მეოთხედ ფინალში ამერიკასა და ბელგიას შორის გამარჯვებულს დაუპირისპირდება. პარი სენ-ჟერმენმა მაგნეს აგლიუშთან 5-წლიანი კონტრაქტის პირობები შეთანხმა. ამის შესახებ RMC სპორტის ჟურნალისტი ფაბრის ჰოგინსი იტყობინება. მისი ინფორმაციით, ახლა პარიზულმა კლუბმა მონაკოსთან სატრანსფერო თანხის შესანახმებლად მოლაპარაკებები დაიწყო. 24 წლის ფრანგი ფეხბურთელი მარჯვენა გარემარბისა და შემტევი ნახევარმცველის პოზიციებზე თამაშობს და მონაკოს ღირსებას 2017 წლიდან იცავს. გასულ სეზონში მაგნეს აგლიუშმა 43 მატჩში 7 გოლი გაიტანა და 11 საგოლე პასი მიითვალა. საფრანგეთის ნაკრების შემადგენლობაში აგლიუშს 10 მატჩი აქვს ჩატარებული. ჰოუგინსი ასევე წერს, რომ პესეჟესა და მადრიდის ატლეტიკოს შორის მიღწეულია შეთანხმება. ლიკანგინის ტრანსფერთან დაკავშირებით, პარიზული კლუბი კორეელი ფეხბურთელის სანაცვლოდ 40 მილიონ ევროს მიიღებს. სოფლიო ჩემპიონატის მერვედ ფინალში დიდებული დაპირისპირება ვიხილეთ ესპანეთი პორტუგალიის წინააღმდეგ მატჩში, რომელიც ფურიაროხამ მინიმალური სხვაობით 1-0 მოიგო. სოფლიო ჩემპიონატის მერვედ ფინალში მასპინძელი ამერიკა ბელგიას დაუპირისპირდა და 1-4 დამარცხდა მაურისიო პოტეჩინოს გუნდი მუნდიალს დაემშვიდობა. გულშემატკივრებმა საკმაოდ მხიარული მატჩი იხილეს, მომენტებს ორივე გუნდი ქმნიდა და ბურთი ცენტრში არ ჩერდებოდა. პირველივე წუთებზე კასტანმა შორიდან გაისროლა და ამერიკელთა მეკარემ საოცარი მოგერიება შემოგთავაზა. ბელგიელები აქტიურობას აგრძელებდნენ და მეცხრე წუთზე დე კეტელარემ ანგარიში გახსნა. პოჩეტინომ გუნდი ანგარიშს არ ეგუებოდა და 31 წუთზე ტილმანმა საჯარიმო დარტყმით წონასწორობად აღადგინა. თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ დარტყმის დროს ბურთი ვანაკენს მოხვდა, ზუსტად 2 წუთში დე კეტელარემ დუბლიში სრულა და ბელგია შესვენებაზე უპირატესობით გავიდა. რა თქმა უნდა, მეორე ნახევარში ამერიკელები წონასწორობის აღდგენას ცდილობდნენ, მაგრამ არაფერი გამოსდიოდათ. პირიქით 57 წუთზე ვანაკენმა ფრისის შეცდომით ისარგებლა და ბურთიც არიელ კარში გადაგზავნა. ბელგიელთა უპირატესობა 2-ბურთიანი გახდა. დარჩენილ დროში მაურისიო პოჩეტინოს გუნს მომენტები ჰქონდა, მაგრამ არაფერი გამოუვიდათ. მეტიც, ამერიკის განადგურება მსაჯის მიერ კომპენსირებულ დროში რომელუ ლუკაკუმ დაასრულა და საბოლოო შედეგი 4-1 დააფიქსირა. 2026 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის მერვედ ფინალში ესპანეთის ნაკრებმა მიკელ მერინოს გამარჯვების გოლით პორტუგალია დაამარცხა და მეოთხე ფინალში გავიდა. მატჩის შემდეგ მედიასთან 41 წლის კრიშტიანო რონალდომ ისაუბრა. დღესაც სუფთა სინდისით მივდივარ, ჩემი მაქსიმუმი გავაკეთე, პორტუგალიის ნაკრებთან ერთად სამი ტიტული მოვიგე. კრიშტიანუ რონალდომ დე პორტუგალიას არცერთი ჯილდო არ ჰქონდა მოპოვებული, კმაყოფილი ვარ, ყველაზე დიდი ტიტული, რომელიც ეროვნულმა ნაკრებმა მოიგო 2016 წლის ევროპის ჩემპიონატია, რომელსაც ჩემთვის გულწრფელად რომ ვთქვა, ზუსტად იგივე მნიშვნელობა აქვს, რაც მსოფლიო ჩემპიონატს. ვიმეორებ, სუფთა სინდისით მივდივარ, ჩემი მაქსიმუმი გავაკეთე, ხოლო ახალი დღე იქნება და ცხოვრება გრძელდება. გადაწყვეტილებებს ხელგულზე არ ვიღებ და არც მსურს, რომ მსოფლიო ჩემპიონატზე გაკეთებული საქმის ნაცვლად ყურადღება ჩემს პირად გადაწყვეტილებაზე გადავიტანო. კითხვა რას ეთყოდით იმ ბიჭს, რომლის დებიუტიც 2006 წელს შედგა. რონალდომ უპასუხა: ყოველთვის მაქსიმუმი გაიღე შენი ქვეყნისთვის და შენი ფერებისთვის, რადგან როდესაც დაასრულებ, უფრო მშვიდად იქნები იმის გამო, რომ ბოლომდე დაიხარჯე და ძალგონი არ დაგიშურავს. დაგიშურებია. პროსტორია. და განსაკუთრებით ეროვნულ ნაკრებში, ეროვნულ ნაკრების სახელით, თამაშისას განსაკუთრებული გრძნობა მეუფლება. უკვე 23 წელი ამას უდიდესი სიამოვნებით ვაკეთებ და ეს ყოველთვის დაუვიწყარი გამოცდილებაა. დასასრული იყო ემოციებით, თუმცა ასევე შვება და სუფთა სინდისი, რადგან მას, ვინც თავის მაქსიმუმს აკეთებს, საყადურს ვერავინ ეტყვის. აი ასეთი იყო სპორტის სიახლეები. და რეკლამის რო ახლა ჩვენს ეთერში.
0: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-43-43.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშვთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
5: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
2: ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.

0: გზადაგზა შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხების სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა ყოველ დღე შაბათ-კვირის გარდა დილისათი საათიდან ძველი ქალაქის ეთერში FM 7.9-ზე. პრეისტორია.
1: დიახ, ეს არის რუბრიკა პრეისტორია 12:29-ზე აზერბაიჯანის რადიო მსმენელებო და ეს ძალიან მაგარ ჯგუფებს აუბრებთ. პრეისტორიაში თუ როგორ შეიქმნა პორტიშედი. დიახ, 1990-იანი წლების დასაწყისში ინგლისის ქალაქ ბრისტოლში სამი მუსიკოსი შეხვდა, რომელთაც სრულიად განსხვავებული მუსიკალური ხედვა ჰქონდათ. მაგრამ ერთი საერთო მიზანი აერთიანებდათ, შეექმნათ ისეთი ჟღერადობა, რომელიც მანამდე არავის გაეგონა. ასე ჩამოყალიბდა ჯგუფი პორტიშედი, რომლის წევრები იყვნენ ბეთ გიბონსი, ჯეფ ბეროუ და ადრიან ატლი. ჯგუფის სახელით საინტერესოა პორტიშედ, ბრისტოლის მახლობლად მდებარე პატარა საპორტო ქალაქის სახელია. მიუხედავად იმისა, რომ ჯგუფი სწორედ ბრისტოლში შეიქმნა, მათ ამ ქალაქის სახელი აირჩიეს, რაც კიდევ უფრო გამორჩეულ იდენტობას ზენდა. თავდაპირველად მუსიკოსები სხვადასხვა პროექტზე მუშაობდნენ, თუმცა მალევე აღმოაჩინეს, რომ მათ საერთო მუსიკალური ენა ჰქონდათ. ჯეფ ბეროუს ელექტრონული ბიტები, ადრიან ატლის ცოცხალი ინსტრუმენტები და ბეთ გიბონსის ზევდიანი ემოციური ხმა ერთმანეთთან იდეალურად შეერწყა. 1994 წელს გამოვიდა მათი სადებიუტო ალბომი დამი, რომელმაც მუსიკალური სამყარო ფაქტობრივად თავდაყირა დააყენა. ალბომში გაერთიანებული იყო ჰიპ-ჰოპის რიტმები, ჯაზი, ბლუზი, ელექტრონიკა და კომუნ კინო მუსიკის ატმოსფერო. სიმღერები როგორიცაა Glory Box, Short Times და Roads მალევე მსოფლიო ჰიტებად იქცა. პორტიშედის მუსიკა იმდენად განსხვავებული იყო, რომ ის ტრიპ-ჰოპის ჟანრის ერთ-ერთ მთავარ სიმბოლოდ მიიჩნიეს. მიუხედავად იმისა, რომ თავად ჯგუფის წევრები არ უყვარდათ საკუთარი მუსიკის რომელიმე ჟანრში მოქცევა, სწორედ მათმა შემოქმედებამ განსაზღვრა ამ მიმდინარეობის განვითარება. და პორტიშედმა დაამტკიცა, რომ პოპულარული მუსიკა შეიძლება ერთდროულად იყოს ექსპერიმენტულიც და ფართო აუდიტორიისთვისაც მიმზიდველი. მათ შეცვალეს წარმოდგენა ელექტრონულ მუსიკაზე, ცივი მექანიკური ჟღერადობის ნაცვლად მასში ძლიერი ემოცია სევდა და ინტიმურობა შემოიტანეს. ჯგუფის გავლენა დღემდე იგრძნობა თანამედროვე მუსიკაში, მათი შემოქმედებით შთაგონებულნი არიან არაერთი არტისტი, ხოლო დამი დღესაც ეს ალბომი ყველა დროის ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან ალბომად ითვლება. პორტიშედი დღემდე რჩება იმ ჯგუფად, რომელმაც დაამტკიცა, რომ მუსიკა ის ყველაზე დიდი ძალა არა ხმაურში, არამედ ემოციაშია და ჩვენ ვახსენეთ პორტიშედის ესეთი სიმღერა, როგორიც არის Glory Box და ის ხვეშხერს. ძლიერი ემოცია, სევდა ინტიმურობა, ყველაფერი ნამდვილად არის აქ.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: აი ია აი თითი აი ლაინი
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32a ავტოკარხნის ხიდთან
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით დაგვირეკე 2-80-11-00 შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33 დიზელიზინგი როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
0: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
4: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ ადგილების სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
0: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
5: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. აქ გადის კარგი მუსიკა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

თავისი სიარულის მანერა აქვს. იარეთ ჩვენთან ერთად. რადიო ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: გზადაგზა შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხები სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა ყოველ დღე შაბათ-კვირის გარდა დილისათი საათიდან ძველი ქალაქის ეთერში FM აშვიცსა და ცხრაზე. ბიზნესის სიახლეები.
1: დაგიბრუნდით ბიზნესის სიახლეებით. 12 საათი 57 წუთია ზურბას რადიომ სვენელებამ. გესალმებით შუადღემ შვედობისა. 2026 წლის მაისში მშენებლობის ღირებულების ინდექსი წინა თვესთან შედარებით 0.5% გაიზარდა, ხოლო წინა წლის შესაბამის თვესთან შედარებით 4.1%. აღნიშნული ინდექსი წარმოადგენს საცხოვრებელი და სამოქალაქო შენობა ნაგებობების ასაშენებლად საჭირო სამშენებლო მასალებისა და მომსახურებების ფასების დონის საშუალო მაჩვენებელს. სახსტატის მონაცემებით საცხოვრებელი სეგმენტის ინდექსი წინა თვესთან შედარებით შემცირდა 0.5%, ხოლო წინა წლის შესაბამის თვესთან შედარებით გაიზარდა 0.3%. რასაცხოვრებელი სეგმენტის ინდექსი წინა თვესთან შედარებით გაიზარდა 0.3%, ხოლო წინა წლის შესაბამის თვესთან შედარებით 7%. სამოქალაქო სეგმენტის ინდექსი წინა თვესთან შედარებით გაიზარდა 1.5%, ხოლო გასული წლის შესაბამის თვესთან შედარებით 6.8%. რაც შეეხება მიზეზებს თვის ჭრილში 0.5% ზრდა ძირითადად განპირობებული იყო სამშენებლო მასალებზე ფასების 0.6%-იანი ზრდით, რამაც 0.25%-ული პუნქტი შეიტანა ჯამური ინდექსის ცვლილებაში. წინა წლის შესაბამის თვესთან შედარებით ინდექსის 4.1%-ის ზრდა კი უმეტესწილად გამოწვეული იყო მშენებლობის დარგში ტრანსპორტირების, საწვავისა და ელექტროენერგიის ხარჯების კატეგორიის 17.2%-იანი მატებით და დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალოდ ფიური ნომინალური ხელფასის 1.1%-იანი ზრდით, რამაც შესაბამისად 2.12% პუნქტი შეადგინა ჯამური ინდექსის ცვლილებაში. ამასთან 2022 წლის თებერვალთან შედარებით მშენებლობის ღირებულების ინდექსი გაიზარდა 28.1%. ქვეყნის დიდი ქალაქების მსგავსად უძრავი ქონების ბაზარი რეგიონის ქალაქებში სტაბილურად იზრდება. იმერეთის ცენტრი ამის ერთ-ერთი მაგალითია, სადაც პროსპექტის მმართველი პარტნიორის თქმით, მშენებლობის ერთგვარი ბუმია, რაც როგორც მოთხოვნის, ისე მიწოდების მკვეთრ მატებაში გამოიხატება. პროსპექტის ინფორმაციით, დღეის მდგომარეობით ქუთაისში 40-ზე მეტი ახალი სამშენებლო პროექტი ხორციელდება, ხოლო კიდევ რამდენიმე ათეული პროექტი მოსამზადებელ ეტაპზეა. თუ ადრე მომხმარებელი ძირითადად მეორად ბინებზე იყო ორიენტირებული, ახლა მოთხოვნა ახლადაშენებულ საცხოვრებელ კომპლექსებზე გადავიდა. ამასთან ქუთაისში გაჩნდა პრემიუმ კლასის სეგმენტიც. ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში ქუთაისის უძრავი ქონების ბაზარი ზრდის ტემპით ხასიათდება. ადრე უფრო მეორად ბინებზე იყო მოთხოვნა კონცენტრირებული, თუმცა დღეს მნიშვნელოვნად გაიზარდა მშენებარე და ახლადაშენებული საცხოვრებელი კომპლექსების მიმართ მოთხოვნა.
2: 13 საათია.
1: ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ მოკლევადიან პერსპექტივაში განხორციელებული სამუშაოები APM ტერმინალსი ფოთის პორტში ახალ საპორტო ამწეს ამადებს. თუმცა როგორც ფოთის საზღვაო ნავსადგურის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი ზვიად ჩხარტიშვილი საქმის კურსთან ამბობს, მთავარი ფოთის პორტის გაფართოების პროექტია. კითხვაზე რა ეტაპზე ამ საკითხზე მთავრობასთან მოლაპარაკებები ჩხარტიშვილი ამბობს, რომ პროცესი წინ არ დასრულავ, დისტანცირდით ახარ საუბრობთ უშუალოდ ფოთის სპორტის გაფართოების პროექტზე, რომ არ შევაფერხოთ ჩვენი მიმდინარე გეგმები. ზვიეჩხარტიშვილი ასევე მიუთითებს, რომ რამდენიმე ძალია გაზრდილი ტვირთნაკადის წარმატებული მართვა ხდება, მაგრამ არ შეიძლება მუდმივად ოპერაციების და პროცედურების გაუმჯობესების ხარჯზე იყოს მიზნები მიღწეული. ჩხარტიშვილი განმარტავს, რომ მთავრობას არ მიმდინარე კომუნიკაციისას იმ სუსტი წერტილების გამოსწორება ხდება, რაც მოკლე ვადაში არსებული ტვირთნაკადის ეფექტიანი მართვისთვის არის საჭირო. მივიღეთ დაპირება, რომ სახელმწიფო პროცედურებს გაუმჯობესებს. ჩვენი მხრიდან ავიღეთ ვალდებულება და დავსახეთ გეგმები, რომ აუცილებლად გავუმკლავდებით მოსყვავებულ ტვირთნაკადს. რაც შეეხება გრძელვადიან გეგმას, ჯერჯერობით კვლავ გაურკვეველია. ჩვენ ვერ ვიღებთ პასუხში გადაში, გვაქვს ხოლმე ამ საკითხთან შეხება, მაგრამ როგორც ასეთი ჩაღრმავებით ამ საკითხს არ დავრუნებივართ. ამბობს ზვიად ჩხარტიშვილი. აღსანიშნავია, რომ ახალი პორტატული ამწის დამატებით APM Terminals ფოთის გამტარუნარიანობა 650,000 თეუმდე გაიზრდება. ამასთან ბოლო 1.5 წლის განმავლობაში გაზრდილი ტვირთბრუნვის საპასუხოდ APM-მა ფოთის პორტის და შესაბამისად შუა დერეფნის გამტარუნარიანობა 100,000 თეუთი გაზარდა.
0: ბიზნესის სიახლეები.
1: მიმდინარე წლის მეორე კვარტალში ხარისხის კონტროლი ღვინის 86 კომპანიაში განხორციელდა, ინფორმაციას ღვინის ეროვნული სააგენტო ავრცელებს. მათი ცნობით, საქართველოში წარმოებული ალკოჰოლიანი სასმელების კონკურენტუნარიანობის ზრდის მიზნით სიპ ღვინის ეროვნული სააგენტო შესაბამისი სამსახურები ქართული ღვინისა და სხვა ალკოჰოლიანი სასმელების ხარისხის კონტროლს რეგულარულად ახორციელებენ. უწყებაში აცხადებენ, რომ წელს გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით დარღვევების რაოდენობა შემცირებულია, რაც ღვინის ხარისხის კონტროლის სისტემის ეფექტიანობაზე მიუთითებს. მიმდინარე წლის მეორე კვარტალში 24 კომპანიაში განხორციელდა 61 საინსპექციო კონტროლი, რაც სერტიფიცირებისთვის წარდგენილი ალკოჰოლიანი სასმელების ნიმუშების ლოტებთან შესაბამისობის დადგენას გულისხმობს. აღებული 177 ნიმუშიდან დარღვევა აღმოჩნდა 3 კომპანიის 8 ნიმუშში. ერთ კომპანიაში განხორციელდა 4 სახელმწიფო სამხედველობა, რაც საწარმოებში ღვინის ტექნოლოგიური პროცესის საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ მოთხოვნებთან შესაბამისობის დადგენას ისახავს. მიზნად 4 ნიმუშიდან დარღვევა არცერთ ნიმუშში აღმოჩნდა. შიდა ბაზრის კონტროლის ფარგლებში შემოწმდა 23 ობიექტი. 16 კომპანიის 14 ნიმუშიდან დარღვევა აღმოჩნდა 10 კომპანიის 14 ნიმუში. ალკოჰოლიანი სასმელების ორგანოლეპტიკური ტესტირების მიზნით 68 დეგუსტაცია ჩატარდა. სულ სადეგუსტაციოდ წარდგენილი იყო 3301 ნიმუში, საიდანაც ტესტირება ვერ გაიარა 121-მა. დადებითად შეფასდა 3180 ნადგომი ღვინის ეროვნული სააგენტოს გავრცელებული ინფორმაციაში. ეს იყო ბიზნეს სიახლეები ზურფასო რადიო მსმენელებო. რამდენიმე წუთში უნდა დაგიბრუნდეთ კვლავ ყველაზე სწრაფი რუბრიკი და ეს არის ავტოსალონი. ჩვენს მუსიკალურ პროგრამას ამ დროისათვის შემოკარგებო განაგრძობს არეტა ფრანკლინი. მაშ ასე მოუსმინოთ მას. A natural woman.

0: კამოტორსი ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
1: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა. So I get

რაც უფრო დიდია ქალაქი, მით უფრო ცოტაა ხალხი, ვისაც შენთვის ცუდი უნდა. შემოგვიერთდი. ძველი ქალაქი. FM 107.9.

0: მოტორსი ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
0: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34 43-43.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდებათ ახლა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
0: მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: გზადაგზა შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხები სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა ყოველდღე შაბათ-კვირის გარდა დილის 10 საათიდან ძველი ქალაქის ეთერში FM Auschwitz-სა და 9-ზე. ავტოსალონი.
1: დაგვირდით თუ არა დავრდებოდი ყველაზე სწრაფი რუბრიკით, რომელსაც ვქვია ავტოსალონი. მასაზე დავიწყოთ. ქვეყნის პრეზიდენტისა თუ პრემიერ-მინისტრის ავტომობილი ადგილობრივი ავტომწარმოებლებისთვის განსაკუთრებულ რეპუტაციულ მნიშვნელობას ატარებს. ამ მხრივ იაპონიას ნამდვილად გაუმართლა, რადგან ტოიოტას შვილობილი ბრენდი Century ზუსტად იმ კლასის მანქანებს ქმნის, რომლებიც ამ საქმისთვის იდეალურია. ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა სანაე ტაკაიჩიმ თავისი ძველი Century-ის სედანი სულ ახალ Century-ის SUV-ზე გადაცვალა და ამით ფენიქსის სიმბოლიკის მქონე ბრენდის ერთგულების ტრადიცია გააგრძელა. ავტომობილი ტოკიოს ქუჩებში რამდენიმე დღის წინ გამოჩნდა. ადგილობრივმა მედიამ დააფიქსირა, როგორ გადაჰყა

0: აყენებული. იაპონური მედია სამთავრობო ჩანაწერებზე დაყნობით იტყობინება, რომ წინა ავტომობილმა წინასწარ განსაზღვრული გარბენის ლიმიტს მიაღწია და მისი შესვლის დრო დადგა. ახალმა კროსოვერმა მესამე თაობის Century სედანი ჩაანაცვლა, რომელიც სამსახურში 2020 წლის აპრილში ჩადგა. როდესაც პრემიერ-მინისტრის პოსტს ჯერ კიდევ შინზო აბე იკავებდა. გამოცემა არის ფონსის ცნობით, მინისტრთა კაბინეტის მთავარმა მდივანმა მინორუ კიჰარამ განაცხადა, რომ ავტომობილების განახლება მათი ტექნიკური მდგომარეობისა და სხვა ფაქტორების გათვალისწინებით ხდება. თუმცა მან ეროვნული უსაფრთხოების მოტივით უარი თქვა ამ კონკრეტული სამთავრობო ეგზემპლარის ზუსტი ღირებულებისა და ტექნიკური მახასიათებლების გამჟღავნებაზე. შედარებისთვის ამ მოდელის სტანდარტული სამომხმარებლო ვერსიის საწყისი ფასი იაპონიის ბაზარზე ამჟამად 27 მილიონ იენს შეადგენს, დაახლოებით 167.100 დოლარს. თუ გაინტერესებთ, რა გახდა სედანიდან კროსოვერზე გადასვლის მიზეზი, იაპონიის პრემიერ-მინისტრმა ეს მაღალი მოდელი სავარაუდოდ სალონში უფრო მარტივი ჩაჯდომა გადმოსვლის თავზემოთ დამატებითი სივრცისა და თანამედროვე ელექტროფიცირებული აგრეგატის გამო აირჩია. და კიდევ შინაგან საქმეთა მინისტრმა ახალი ბრძანება გამოსცა, რომლითაც განისაზღვრა, თუ როგორ შეამოწმეს პოლიცია სატრანსპორტო საშუალებების ხმაურის დონე სპეციალური სერტიფიცირებული პორტატული აპარატების მეშვეობით. სამინისტროს ინფორმაციით, წესი მიმდინარე წლის 1 სექტემბრიდან ამოქმედდება. პოლიციელები ხმაურის დონეს საგზაო მოძრაობის პირობებშივე შეამოწმებენ. ამისთვის უწყება უკვე შეიძინა სპეციალური მოწყობილობები, რომლებიც საერთაშორისო სტანდარტებს შეესაბამება. ავტომობილებისა და სხვა სატრანსპორტო საშუალებების ხმაურის დასაშვებ ნორმებს საქართველოს მთავრობის დადგენილება არეგულირებს. 23 საათიდან 08 საათამდე პერიოდში დასახლებულ პუნქტებში ტრანსპორტის ხმაური არ უნდა აღემატებოდეს 80 დეციბელს. ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსის მიხედვით დადგენილი ნორმის დარღვევა ძღოლების დაჯარიმებასა და მართვის მოწმობის ქულების დაკლებას გამოიწვევს. პირველი შემთხვევა 100 ლარიანი ჯარიმა და მართვის მოწმობაზე 10 ქულის დაკლება. მეორე შემთხვევა 200 ლარიანი ჯარიმა და 20 ქულის დაკლება. მესამე და ყოველი მომდევნო შემთხვევა 300 ლარიანი ჯარიმა და 30 ქულის დაკლება. შინაგან საქმეთა სამინისტროში აცხადებენ, რომ საგზაო მოძრაობის ადმინისტრირებას და მსგავს დარღვევებზე რეაგირებას უწყება აქტიურ რეჟიმში გააგრძელებს. ეს იყო ამ დროისათვის ზურბაზო რადიოს ხელნელებო რუბრიკა ავტოსალონი, გრძელდება გადაცემა გზა და გზა და მე სულ რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით მომდევნო რუბრიკით, სახელწოდებით მედიცინა. ახლა კი რეკლამას დავთმოთ ეთერი დროებით.
1: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. საზაფხულო აქცია კამოტორსში. სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის. საბურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

0: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილების სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
0: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ეკოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
2: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: აი ია აი თითი აი ლაინი
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აი ლაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32a ავტოკარხნის ხიდთან
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით დაგვირეკე 2-80-11-00 შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33 დიზელიზინგი როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: სორია კამოტორსი ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: მედიცინა.
1: აი დაპირებული რუბრიკა მედიცინამ კიდევ ერთხელ სალამი ჯერობას რადიო მსმენელებო 13:58 წუთია და რატომ გვცივა სიცხეში. მოდით ამაზე მოგიყვებით. მუდმივი შემცივნება განსაკუთრებით ცხელ ამინდში შესაძლოა სერიოზული სამედიცინო მდგომარეობის ნიშანი იყოს. სიცხეში სიცივის შეგრძნება არ არის მხოლოდ ორგანიზმის უცნაური თვისება. თერმორეგულაციის მსგავსი დარღვევა ხშირად გამოწვეულია კონკრეტული დაავადებებით, მეტაბოლური ცვლილებებით ან არაჯან სახეცხოვრების წესით. თუ შემცივნება მუდმივად გაწუხებთ და კონდიციონერის გარეშე ცივად გაქვთ კიდურები, აუცილებელია ექიმთან კონსულტაცია ძირეული მიზეზის დასადგენად. და მუდმივი შემცივნების გამომწვევი ძირითადი სამედიცინო მიზეზები არ რკინის დეფიციტი, იგივე ანემია. მომატებული შემცივნების ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული მიზეზი სისხლში ჰემოგლობინის დაბალი დონე არ რკინა აუცილებელია სისხლის წითელი უჯრედების ფუნქციონირებისთვის, რათა მათ ქსოვილებსა და ორგანოებს ჟანგბადი მიაწოდონ. შემდეგი მიზეზი ფარისებრი ჯირკვლის ჰორმონების დაბალი დონე, ჰიპოთიროეოზი. ფარისებრი ჯირკვალი ორგანიზმის ერთგვარი თერმოსტატია. ჰიპოთიროეოზი არის
2: 14 საათია
1: მდგომარეობა, რომლის დროსაც ჯირკვალი ნაკლებად აქტიურია და საკმარისი რაოდენობის სპეციფიკურ ჰორმონებს ვერ გამოიმუშავებს. ჰორმონების დეფიციტის ფონზე ორგანიზმში ნივთიერებათა ცვლა საგრძნობლად შენელდება, ვინაიდან მეტაბოლიზმის სითბოს გამომუშავების მთავარი წყაროა მისი შენელება იწვევს სხეულის ბაზალური ტემპერატურის დაცემას და მუდმივ შემცივნებას. და კიდევ მიზეზი სისხლში შაქრის მაღალი დონე და დიაბეტი. სიცივის მიმართ მომატებული მგრძნობელობის კიდევ ერთი ფარული მიზეზი შესაძლოა დიაბეტის განვითარება იყოს. ამ დროს ორგანიზმის უჯრედები ვერ ნითვისებენ გლუკოზას, რის გამოც კრიტიკულად განიცდიან ენერგიის დეფიციტს. შესაბამისად, ორგანიზმი იწყებს ენერგიის დაზოგვას ყველა მიმართულებით, მათ შორის სხეულის გათბობაზეც. და კიდევ ცხოვრების წესი და გარე ფაქტორები. ძილის ქრონიკულმა ნაკლებობამ, დაუბალანსებელმა კვებამ, სტრესმა და მავნე ჩვევებმა ასევე შეიძლება დაარღვიოს თერმორეგულაციის ცენტრის მუშაობა თავის ტვინში. რეკომენდაციები თერმორეგულაციის გასაუმჯობესებლად: აკონტროლეთ რაციონი და დარწმუნდით, რომ იღებთ საკმარისი რაოდენობის რკინას, B12 ვიტამინსა და აუცილებელ მინერალებს. შეინარჩუნეთ ფიზიკური აქტივობა, რეგულარული ვარჯიში და სიარული აუმჯობესებს პერიფერიულ სისხლის მიმოქცევას და სითბოს განაწილებას ორგანიზმში. და მართეთ სტრესი, ქრონიკული სტრესი და შფოთვა ავიწროებს სისხლძარღვებს და აფერხებს სისხლის მიმოქცევას კიდურებში, რაც სიცივის შეგრძნებას აძლიერებს. და ბოლოს შეზღუდეთ მავნე ჩვევები. მოწევა აზიანებს სისხლძარღვების კედლებს, ხოლო ალკოჰოლის ხშირი მოხმარება არღვევს ორგანიზმის ადეკვატურ თერმორეგულაციას. ეს იყო სამედიცინო რჩევები, ძვირფასო რადიო მსმენელებო, და სიმღერის შემდეგ, რომელსაც ახლა მე მოგასმენინებთ, ჯორჯ მაიკლი იქნება ეს, დაგიბრუნდებით და ერთ ძალიან ქართულ კერძზე გესაუბრებით, რომელიც თითქოს და მივიწყებულ არს და წარმოშობის ისტორიაზე უნდა მოგიყვეთ. მაშასე, რამდენიმე წუთში დავემშვიდობებით ერთმანეთს, თუმცაღა, როგორც გითხარით, წინ კიდევ ერთი გემრიელი რუბრიკა გვაქვს.

0: გზადაგზა შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხები სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა ყოველ დღე შაბათკვირის გარდა დილის 10 საათიდან ძველი ქალაქის ეთერში FM 107.9-ზე. კულინარია.
1: და აი დავკვირდი დაპირებული კულინარიით. დღეს მინდა მოგიყვეთ ერთ-ერთ კუნძულეს ქართულ საკვებზე, რომელსაც საუკუნეების განმავლობაში მთაში მცხოვრები ადამიანები განსაკუთრებულად აფასებდნენ. ეს არის ყურუთი. ყურუთი პროდუქტი, რომელიც დღეს თითქმის დავიწყებულია, თუმცა ოდესღაც ოჯახის ყველაზე ძვირფას საკვებ მარაგად ითვლებოდა. სახელწოდება ყურუთი თურქული და ცენტრალურ აზიური წარმოშობის სიტყვას ქურუთს უკავშირდება, რაც გამშრალს ნიშნავს. მსგავსი პროდუქტი კავკასიასა და შუა აზიის სხვა ხალხებსაც აქვთ, თუმცა საქართველოში მან საკუთარი განსხვავებული ტრადიცია და მომზადების წესი შეიძინა. განსაკუთრებით ხევსურეთში, თუშეთში, ფშავსა და სხვა მთიან რეგიონებში. ყურუთს ამზადებდნენ მაწვნისგან ან დოსგან, რძის პროდუქტს კარგად წურავდნენ, ამარილებდნენ, პატარა ბურთულებად ან კვერებად აყალიბებდნენ და მზეზე ან ჰაერზე აშრობდნენ. ასე მიღებული პროდუქტი იმდენად კარგად ინახებოდა, რომ თვეების, ზოგჯერ კი წლების განმავლობაშიც არ ფუჭდებოდა. ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იყო იმ დროს, როდესაც მაცივრები არ არსებობდა, ზამთარი კი მთაში ხანგრძლივი და მკაცრი იყო. ამიტომ ყურუთი არამხოლოდ კერძი, არამედ გადარჩენის საშუალებაც იყო. წემსები, მონადირეები და მოგზაურები მას თან ატარებდნენ, რადგან მსუბუქი იყო, ადვილად გადასატანი და ძალიან ნოყიერი. ყურუთს სხვადასხვა ფორმით იყენებდნენ, ზოგჯერ უბრალო წყალში ხსნიდნენ და მარილიან მჟავე სასმელს ან წვნიანს ამზადებდნენ, ზოგჯერ კი მას კერძებს უმატებდნენ, რათა უფრო მდიდარი გემო და მეტი კვებითი ღირებულება მიეღოთ. კვებითი თვალსაზრისითაც ყურუთი ძალიან ფასეულია. ის მდიდარია ცილებით, კალციუმითა და სხვა მინერალებით. სწორედ ამიტომ ის ენერგიის კარგი წყარო იყო ადამიანებისთვის, რომლებიც ყოველდღიურად მძიმე ფიზიკურ შრომას ეწეოდნენ. სამწუხარო დროთა განმავლობაში თანამედროვე კვების წესისა და მაცივრების გავრცელებასთან ერთად ყურუთის დამზადების ტრადიცია თითქმის დავიწყებას მიეცა. დღეს მას მხოლოდ რამდენიმე რეგიონში ამზადებენ, თუმცა ქართული კულინარიული მემკვიდრეობის მკვლევრები ცდილობენ ეს უნიკალური ტრადიცია კვლავ გააცოცხლონ. ყურუთი მხოლოდ საკვები არ არის, ის გვიყვება იმაზე, თუ როგორ ახერხებდნენ ჩვენი წინაპრები ბუნებასთან თანაცხოვრებას, როგორ ინახავდნენ საკვებს რთულ პირობებში და როგორ ქმნიდნენ პროდუქტს, რომელიც ერთდროულად იყო მარტივი, პრაქტიკული და სიცოცხლისთვის აუცილებელი. შესაძლოა დღეს ყურუთი იშვიათად გვხვდება ქართულ სუფრაზე, მაგრამ მისი ისტორია კიდევ ერთხელ გვახსენებს, რამდენად მდიდარი და მრავალფეროვანია ქართული კულინარიული კულტურა. ძალიან, ძალიან დამაინტერესა ყურუთმა. და რასაოცარია ის, რომ ბევრად მრავალფეროვანი იყო ჩვენი სამზარეულო და ბევრი რამ მივიწყებულია მათ შორის. ახლა კი ტრადიციულად ბოლო აკორდი, ეს იქნება ვალუტის კურსი.
0: ვალუტის კურსი.
1: ამ დროისათვის 1 ამერიკული დოლარი ღირს 2 ლარი და 64 თეთრი. 1 ევროს ღირებულებაა 3 ლარი. 100 რუსული რუბლის საფასურია 3 ლარი და 99 თეთრი. 1 თურქული ლირა ღირს 5 თეთრი. 10 არაბული დირჰამი 7 ლარი და 18 თეთრია. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი და 18 თეთრი. 1 ავსტრალიური დოლარი 1 ლარი და 83 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი 1 ლარი და 55 თეთრი, 1 ბრაზილიური რეალი კი 50 თეთრი. 1 კანადური დოლარის შეძენა თქვენ შეგიძლიათ 1 ლარად და 85 თეთრად, 1 შვეიცარიული ფრანკის ღირებულება 3 ლარი და 27 თეთრი. 10 ჩინური იუანი 3 ლარი და 88 თეთრი ღირს, ხოლო 10 ჩეხური კრონა 1 ლარი და 24 თეთრი. 10 დანიური კრონი საფასური 4 ლარი და 3 თეთრია. ეს იყო ზურფასო რადიო მსმენელებო დღეს. ჩვენი გადაცემა გზადაგზა ვუძღვებოდი მას მე მაია და დაგიბრუნდებით ხუთ შაბათს დილისაც საათზე. ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, იმისათვის რომ იყავით ჩემთან ერთად და რეგეის არაჩვეულებრივი სიმღერა Flowers on a Grave მინდა მოგასმენოთ და მოგეწყნათ და გისურვოთ მშვიდობიანი დღე. Still flinch at your name in the dark. I've been tending something that stopped breathing.

0: მთელი რეგიონის მასშტაბით ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-74-43-43.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
3: ბავშვთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოქარხნის ხიდთან.
4: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
0: ქუთაისი აიარენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
2: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
3: ბავშვთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოქარხნის ხიდთან.
0: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

შენი ყური ჩვენს ხელშია. უსმენ, ესე იგი ცხოვრობ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
1: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
2: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს, ფულს კარგავთ. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: აი ია აი თითი აილაინი
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით დაგვირეკე 2-80-1100 შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33 დიზელიზინგი როცა გჭირდება მხარდაჭერა

0: ქალაქი ქალაქში რადიო ძველი ქალაქი 107.9 FM
1: ძველი ქალაქი FM 107.9

მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: Wait, hold up, stop.
1: Damasco, ყველაზე ძველი დედაქალაქი. Astana, ყველაზე ახალი დედაქალაქი. FM 107.9, ყველაზე ძველი ქალაქი რადიო სადგურებს შორის.

0: ITT. Eyeline.
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ Eyeline-ში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
2: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-19. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
5: აქ გადის კარგი მუსიკა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: me. Reflection when I show this connection with me.
1: Kutaisi, AI Arena, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. საზაფხულო აქცია კამოტორსში. სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის. სამურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

0: თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილების სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
1: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
2: ის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივია, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
1: ახალი ჰიტი ძველი ქალაქის ეთერში.

ქალაქის ხიბლი არა ქვებში ან ბრინჯაოში, არამედ ადამიანებშია. ვიმეგობროთ, ძველი ქალაქი FM 7.9.

ქალაქის რიტმები, მისი კოორდინატებია. მომართე, დარჩი, განცალე. ძველი ქალაქი, FM 107.9.

0: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-64-43-43.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
3: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
2: აკგადის კარგი მუსიკა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

ისაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთან მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვი

80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

0: შენ მე ვერ დამიჯერ.
1: ჩვენი დაჭერა ადვილია. რადიო მიმღების უკიდურესი აღმოსავლეთით. FM 107.9.

0: აბსურდ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილების სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
1: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
2: მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
3: ქუთაისი, აია არენა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
4: აია აი თითი აილაინი
5: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
6: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით დაგვირეკე 2-80-11-00 შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33 დიზელიზინგი როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
7: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

0: Fuck it. I only love it cuz it's you.
1: ქალაქები ინგრევა. იტბორება. იბომბება. იცლება. FM 107.9 ყველაზე უსაფრთხო ქალაქში მოსახვედრად.

ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. გააგრძელე მოსმენა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

გენატრება უსმენ არ უღალატებ ქიყურს ძველი ქალაქი FM 107.9

0: ცხოვრება თავს დიდად არ იწუხებს იმაზე ფიქრით, რომ დღეები ერთმანეთისგან განასხვავებს. ამაზე ჩვენ ვიზუმებთ. ძველი ქალაქი FM 107.9.
1: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
2: ბავშვთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
3: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 ლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

0: თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილების სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
1: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. საზაფხულო აქცია კამოტორსში მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. სამურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
1: აი ია, აი თითი, აილაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.

რას უსმენენ ქალაქში? იმას, რაც ყველა ქალაქს თავისი აქვს. ეს ქალაქის მუსიკა. FM 107.9. საუკეთესო მუსიკის ქალაქი.

0: თუ დაეცემი, ის სამოდგომაში არ დაგეხმარება. თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე, შაბათკვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი, სასაცილოა.
1: ყველა დიქტატორის სინამდვილეში მშიშარა. მათი ბიოგრაფია იდენტურია. ჯერ შეძრებიან საჭირო დრო საჭირო ადგილზე, მერე გაწირავენ მათ მოკავშირეებს და ხდებიან ლიდერები. მერე აღზევდებიან, მერე დიდ ფულში შოვნიან. ამის მერე ეწყებათ შიშები, რომ მათ მოკლავენ, რომ მისიანები უღალატებენ, რომ აუჯანყდებიან და ამ გზაზე ბევრ სისასტიკეს იდენენ. ბოლოს კი როგორც წესი, მისით არ გვდებიან, კლავენ. დაახლოებით ეს საფინალო პერიოდი უდგას პუტინს. დანარჩენი ყველა ეტაპი უკვე გავლილი აქვს. ეს გადაცემა ჯოკერია. მე დათოლიკლიკაძე ვარ. თქვენ გვისმენთ რადიო ძველი ქალაქის ეთერში FM 79. გამარჯობა. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი თავდასხმის შიშით სრულ პარანოიაშია. გამოცემა The Sun ახალი ჟურნალისტური გამოძიების დეტალებს ასაჯაროებს, რომლის მიხედვითაც პუტინმა თავის ორ უფროს ქალიშვილს უბრძანა მასთან ერთად ტყეში მდებარე საიდუმლო და დაცულ ბუნკერ სასახლეში გადავიდნენ საცხოვრებლად. ვალდიაში მდებარე მაღალტექნოლოგიური სატყეო კომპლექსში პუტინის უფროსი ქალიშვილები 41 წლის მარია ვორონცოვა და 39 წლის კატერინა ტიხონოვა შვილებთან ერთად უკვე გადავიდნენ. სასახლეში მათ პუტინის რჩეული 43 წლის ალინა კაბაევა და მათი ორი საერთო ვაჟი 11 წლის ივანი და 6 წლის ვლადიმირი დაფნენ. მოსკოვიდან 230 მილის დაშორებით ორტბა შორის მდებარე კომპლექსი ნამდვილ ციხესიმაგრეთაა ქცეული. უსაფრთხოების ზომები განსაკუთრებით მას შემდეგ გამკაცდა, რაც უკრაინულმა დრონებმა რუსეთის სიღრმეში შეღწევა დაიწყეს. სასახლის გარშემო საჰაერო თავდაცვის კოშკების რაოდენობა 7-დან 27-მდე გაიზარდა. ტერიტორიაზე კი საიდუმლო ბუნკერია განთავსებული. ფიზიკური დაცვის გარდა პუტინს ჰაკერული შეტევებისაც ეშინია. ირანის უზენაესი ლიდერის აიათოლა ალი ხამეინის ლიკვიდაციის ვერსიის ფონზე, რომელსაც თითქოს სათვალთვალო კამერების გატეხვის შემდეგ უთვალთვალებდნენ, პუტინმა რუსეთის სათვალთვალო ქსელის შემოწმება ბრძანა. მისი პირადი უსაფრთხოებისათვის სათვალთვალო სისტემა ინტერნეტისგან სრულიად იზოლირებულ ჰერმეტულ ქსელზე გადაიყვანეს. საინტერესოა, რომ პუტინის ეგრეთ წოდებული საიდუმლო ქალიშვილი, 23 წლის ლუიზა როზოვა, სვეტლანა კრივონოგიხის შვილი, ამ ციხესიმაგრეში არ იმყოფება და ძირითადად პარიზში ცხოვრობს. სანამ რუსეთის პრეზიდენტი ოჯახთან ერთად ბუნკერში იმალებს, უკრაინის 400 მილიონი ფუნტის ღირებულების ბლიც შეტევის შემდეგ დიქტატორს აცნობეს, რომ ქვეყნის ფინანსური სისტემა კოლაფსის ზღვარზეა და მალე შესაძლოა ჩამოიშალოს. ეს გადაცემა ჯოკერია. მე დათოლიკლიკაძე ვარ. შევხვდებით ერთმანეთს ყოველდღე შაბათკვირის გარდა.
0: თუ დაეცემი, ის სამოდგომაში არ დაგეხმარება. თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე, შაბათკვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი, სასაცილოა.
2: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
3: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
6: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: აი ია აი თითი აი ლაინი
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
0: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

0: გსურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილების სწრაფად ივსება. დამატებით ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
1: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
2: მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
3: ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
4: საზაფხულო აქცია კამოტორსში, სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის. საბურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
5: აი ია, აი თითი, აილაინი.
6: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
7: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

გულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. შენ უსმენ საუკეთესო მუსიკის ტალღას. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: ია აი თითი აილაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32a ავტოკარხნის ხიდთან
2: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514 43 43.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდებათ ახლა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

რაც უფრო დიდია ქალაქი, მით უფრო ცოტაა ხალხი, ვისაც შენთვის ცუდი უნდა. შემოგვიერთდი ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: სულ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
1: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
2: ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
3: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
6: ახალი ჰიტი ძველი ქალაქის ეთერში.

0: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
1: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

ქალაქი მომხმარებელთა და მწარმოებელთა ადგილია. აირჩიე და იცხოვრე. ძველი ქალაქი FM 107.9

0: მთელი რეგიონის მასშტაბით ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: არაკეთებს საკუთარ პროდუქტს, ფულს კარგავთ. 24-10-79, ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. საჭესთან ზიხარ, მომართე და მართე. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: აი ია აი თითი აი ლაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32a ავტოკარხნის ხიდთან
2: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. საზაფხულო აქცია კამოტორსში სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის სამურავები 80 ლარიდან აკუმულატორები 85 ლარიდან გერმანული ზეთები 15 ლარიდან მეტი კომფორტი მეტი უსაფრთხოება საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია ყველა სერვისი ერთ სივრცეში კამოტორსი შენი გზის სანდო პარტნიორია

შენი ყური ჩვენს ხელშია. უსმენ, ესე იგი ცხოვრობ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
1: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
2: მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
3: ქუთაისი, აია არენა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
4: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
5: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
6: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
7: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: ლაინია. აი თითი. აი ლაინი.
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
2: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. საზაფხულო აქცია კამოტორსში. სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის. სამურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

დამასკო, ყველაზე ძველი დედაქალაქი. ასტანა, ყველაზე ახალი დედაქალაქი. FM 107.9, ყველაზე ძველი ქალაქი რადიო სადგურებს შორის.

0: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
1: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
2: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ? 24-1-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

არ აქვთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. ძველი ქალაქი FM 107.9.

მუსიკის რიტმები, მისი კოორდინატებია. მომართე, დარჩი, განიცადე. ძველი ქალაქი, FM 107.9.

0: მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-74-43-43.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.

0: ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
0: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

ქალაქის ხიბლი არა ქვებში ან ბრინჯაოში, არამედ ადამიანებშია. ვიმეგობროთ, ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ ადგილების სწრაფად ივსება. დამატებით ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-99-64-64.
1: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: აი ია აი თითი აილაინი
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით დაგვირეკე 2-80-1100 შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33 დიზელიზინგი როცა გჭირდება მხარდაჭერა

0: დამიჯერ შენ შენ ვერ დამიჯერ შენ ვერ დამიჯერ შენ ვერ დამიჯერ
1: ჩვენი დაჭერა ადვილია რადიო მიმხების უკიდურესი აღმოსავლეთით FM 7.9 რადიო

0: აი ია აი თითი აი ლაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32a ავტოკარხნის ხიდთან
2: აქ გადის კარგი მუსიკა ძველი ქალაქი FM 107.9

მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

საზაფხულო აქცია კამოტორსში. სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის. სამურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

ცხოვრება თავს დიდად არ იწუხებს იმაზე ფიქრით, რომ დღეები ერთმანეთისგან განასხვავებს. ამაზე ჩვენ ვიზუმებთ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: I guess you moved on really easily.
1: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

რას უსმენენ ქალაქში? იმას, რაც ყველა ქალაქს თავისი აქვს. ეს ქალაქის მუსიკა. FM 107.9. საუკეთესო მუსიკის ქალაქი.

0: მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
1: You know we finally here, right? Well, we It's Friday then, it's Saturday, Sunday.
0: Dark Zelemosmena, Zueli

ბანკში ერთადერთი რამია მუდმივი. ეს არის მუდმივის სწრაფვა განახლებისკენ. გაიხსენე ძველი, ნუ ჩამორჩები ახალს. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: sunset. It wasn't the time, man.
1: ყველა ქალაქს თავისი სიარულის მანერა აქვს. იარეთ ჩვენთან ერთად. რადიო ძველი ქალაქი FM 107.

რაც უფრო დიდია ქალაქი, მით უფრო ცოტაა ხალხი, ვისაც შენთვის ცუდი უნდა. შემოგვიერთდი ძველი ქალაქი FM 107.9.

ქალაქი მომხმარებელთა და მწარმოებელთა ადგილია. აირჩი და იცხოვრე. ძველი ქალაქი. FM 107.9.

0: გადის კარგი მუსიკა. ძველი ქალაქი FM 107.9.
1: Little white lies, yeah, I played dumb.

შენი ყური ჩვენს ხელშია. უსმენ, ესე იგი ცხოვრობ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

These are my records.

დამასკო, ყველაზე ძველი დედაქალაქი. ასტანა, ყველაზე ახალი დედაქალაქი. FM 107.9, ყველაზე ძველი ქალაქი რადიო სადგურებს შორის.

ქალაქი განსხვავებულთა ერთიანობაა. იგრძენი მრავალფეროვნება. ძველი ქალაქი FM 107.9.